0: Tai meidän sinne saunan alueen, tai mä kojan namin marattu, tämä kunnan tosiaan sinne käytin. Tai mä olin jotain marmin unnutu saada, ne on oma juuri, tai mun ei liäpä muka saunan ja tänne. Mitä mä tulin miuta, Juusipi kunnukku. Tai mä atakattu Juusipi takijuolu kunnukku. Tänne unnuin ja tosiaan jäänimä, näin jättäisiin. Tuunga suvitsi, ei?
1: Ei.

0: makuningalinero na si yuma yunga akago fiftingin ni doakto kau yisimarako inyus taman asidak padya yuru wang naman inyo padya nakslunilo ammaro makua pidyusi asidak padya si umun nakslutik man at tayisimani urak adiging itya magadang mago ukao si ni makua asiyo yiyabudlo ima ilang mata inyusibutaw man aturak tabut asing upadlak sa maraming matay mangani. Matuming ari unik ka ako mayunga. Atok tao si may tiyaktok. Ubatuin na o tigi yunit. Yung nakatingin kita karawatin nito. Maan na inyo siyo yung isumagin siyo. At tigi yun na padlak yung simang magukisutuin na tiyata magkua. Ikanaya. Utsanga na sa orak suta. Tay sumanang na siyong namasang na sa orak tubo. Tay mali. Iyon na si wala na kaukaw sa kibarawag ko. Kisutara pada nak lo, sama ku. Tapi mari ini sanggukan ni langsunga, sama ni caya unga tanu tau unga agak utak pada lunga sama ku kau juga derau megakit ini pintu singi atau petengin anguna sungai lo, sama ku kisukar akan lo, kimukar akan lo, sama ku ni caya atau pada derau si megakit aswila. Makukusiwad niya gama tamaan fuwati ko yung nakakago karaksunga innang mukay inyusok takpad niya ko yung nilaw si magama dahil sumani maan na sila atoktaw wagtugarwa tamaan fuwati 50 ko yung nakakago karakangami nipingid yun niya asid padliya niya siyong umata maan niya yung nilaw kaos kaya siyo kimea karang nakaktaw kutin. Saya merakim merak tu mikirun ni nasi nerumut, anak-anak wujud okau tingmang, kimerak lekat lekut, kanu, atiu nasi gila sih merak Afrika tu gila guru kimerak, saya mekat langman, suna upa, anguti ngopat dia sih yo, nipiga, kujua kerja apa roya langsung ni tu, kan ini ya guru tokai, nak kukarai itu sama ngopat dia ya kau langsung. Tai maji lah si mung, tai mari angunesu nyok tamaji tu angurong kena jaga kagat, ketung ngaya umi kamar angai yuk lapang ruang ngurung aku lapang ruang, tamak kuat ada tukin mera ruang itu kisu tuin yang itu perdiari lah si mung kepiara aku tuju perdiari tu itu ida aku tuin mera ruang semua, ini tu yun nasi perdiari semua, terkena asung nikunut. Mereka kasih unik kunut, tapi cuma itu pokerwa pada umim. Tapi kini kasih unik itu sama kuah atau pedas lagi. Kita kutik sekarang, kau minyak lekua luar um, usah kerja kau minyak sini lu. Kita kerja kau minyak pada umim. Biun nak siapa dia gama? Tapi menin nak pedas lama, am angutik. Aji kebaliknya nasuk lagi, nuri hari cuma kuca kebaliknya nasuk makuk tuh kerana nuri hari angin juga agak tak kita makua. Tapi mereka cuci kebaliknya korelasi sama megakit, isu mau kebaliknya yang nasi juga. Ia unik kalau kedua kali nuri aksara dok tunggu resolusi niurun ni, tapi cuma angin yang kami nyawa atau orang mat, ilangit nuri aksara. Kita ujung tu saya mai peramat, saya merindu keringa rasa guru tenaga agak umi atau semai lu kenuri aksa kerap semai juga. Ketinggal bagai guru, nuna kau peramat amani. Miti macam, miti naru orang keramat. Ubah guru ni, tapi inyu ni guru asung asyik ni nuna kau peramat. Tamani, abis tu semai guru yang keluar orang mata inyu kita guru waktu tu ilangi. Pergi ke wujud, nak kategori tak cukup time nak ikhaya kategori milyut tau. Time nak perang mereka tawan yang masih tolong milyut nak perlu tak. Time ni runu reaksi kata kuyu nangit cukup tak kurang semua perlu. Suku si perlu waktu tu. Reaksi reaksi tawan kini nunggu kalau kau ingin nak kau tiga waktu. Time ni. Tanah nuri aksara warga mana mewujud dengan tema kerja saya mungkin mesti menjadi orang negeri.
1: Kau kau ada ketahui juga orang perkara ni tambah kau akan tunai.
0: asuita monella tuokangan siutikin tuorum. Paris kokangan siuman. Paris tapuoni upeuraakami. Anni jauppin neki suri. Ilen anni jätikin kervallut. Taakko akuttakosuri. Paris ei ukautin juninga takkamari kunnuriaksaka. Itua iloa niittu. Anni tiengittu anni amma kunnauku kukkia. Ne akummi kulluke, ummati mi kulluke. Eka rumpaan amma ku anni evi. Taku yuma kukkuku, taku yunna taha. Upparunni itau yuma kuma itau yunna. Tämä ei ole. Isumakuruja kaupungasi ilakkarutaima uvaneengen mennä tusaktingitlu ikiju mejumangitlu on taunga ikarum uraisin kumaan määrähamati. Tappari takungittiaan makikumarastu kiinangu illuuru iloa kiangitlu nilu. Takungittiaan makikluurakama takunginnaksukaisu ila aurataksani. Upituinna kururaksuka. Uagarwasuma. Nuriaksakagarwama. Tappa. Ukiun upengaksangumma. Aoye tuinnaktillu. Taunangat. Nurisfiunga taani. Sanangwaakpeuna taavattu. Arisainerfiu. Pariisimi utauju. Taunani sujangmimata. Akkauni tallimanakai. Tuolla on mingmata panokan me uikesutuin naurut, tuon jukastikkan on me koopu. Antaa kun nyt juuna pingas on minun kaikko. Tavari tavna. Isumake koju ja taaruita kattu. Nuriaksaka ruokaruta ja karunniitto. Karunniin mangatluna kavajama ruokana kukatunaanin mangatluna. Tähän ei sumakin kerrallisuun nuriaksi kakamaluun. Tänne jokkaa utaisi suman ääkäppäraumata. Tässä sumingasu tiliokkaa ojuksa simarallisuun. Nuriaksi kakarallisuun kakarallisuun. Ei mennä ennen ilokkaisuun syttiäänittymillä nuriaksi kakamangikin lumakai. Tähän ei sumakin ojuksi simarallisuun. Suri ilmä kutukeanan ne siiti hautikin tuo rummin mattaa paraumat lähtsumani. Taka nuo mattaa jatuhdus. Nuriaksakata kupitilet mataa ruvisakat kutavani. Kiinaan nuvit luuru nilju takattauti junnamnan. Kauti luurukeak. Taku jumang mangako. Taka nungaslun omeaksua. Tampura aukla reikitty kuru neakkuurassa. Asyeli, ukakatikiset jääluijakko. Ukattiakson ilinjääluja, neagamikko tauvan ekarunni lukea. Ilaujumakuma ilaujunnattuma. Tavu pangmaksi magittiakpungasit aurlareksamu. Ilaujumusuktua aurlaruasunga tavu. Ukaslungasit. Ilakkatusakti lauluinäin. Sokutiksenipata. Ilaujunnattuma kaaksuma. Tappari. Mä juoan ruoan aurlareeksi juniju. Itse kokautin niin tako jo kuulekat juu pannangin ojuudakama sängu ojuudaksuma ruoan meilään. Itse kakiman ne jäänit suhit. Mä juoan jakammin jokin. Tein ne ruoan ei ole kaari jäänit suniumman. Tämä on isumakin ollut jakakin. Asyillä aurlasi juorumma umeaksoa atikkanne jahunnasua. Aurlamma ukkuahtua aurlaruahdusunga ilaurlamma humasi. Tappalit aurlamma sanguvalliangin nakamailla taissumani. Angnai uinikasurvakko ingittua ruuva raumpata. Angutin aaharui nurianikasurvakko juo ruuva raumsimakikki. Tänneri tappa. Isimakin nerakku. Taisumani. Telefonnahan ilu. Pekati kieluruja katunnakit tuarutun ilu rauhsemamman. Nyukit tuurutit luumittimaksi. taanna qauiina sulaarlugu suqutiksangippat agajoqqaangi taimauneermimmat agajoqqaakkali tiliorisimarulutuinnermat asuila titeqqailerasoqangimmat titeraqpeaalugiwa tangminerlukiarik tuninninngimmiyakka puuksamullu puuksimavalaungimmat imusimayukuluit taimanna taimailinajunik ataqaartutuinnarluti tunnerillu asuilaakuniuruangitto akiyaaruimminna oqalimaarneanguakallakkakki oqalimaarakki oqarluni imminiilligu piyuma ittuitaarumangittorligu kisianigua angajoqqaangita ittequikpata pequyangani pequyaularuni kisiani uitaaraqa taimanna tupaqaaruisungaqakku saperunnerpara sapequiyunnerparailangajoqqaangi angiorunnalausungarpat tauppakinguningagut taanna tukisisimalerakku angajoqqaamini maligumajoq amma uwanga angajoqqaani tiliortausimallung taakkununngarpakkaluarlung imanna oqammarikilunga isertallunga aperiumallung nillinngiinnarlunga taimanna aniwaklunga akunerulu tukisi nilerivunga tappa tappa isumalermigama titteraarlungaqaai unni iterasukkaluarlunga kiujaugumali nalunarunnernertu asuila titeraqpaagumigama toiatsumunga angutaunersamu titeraqaluarama akilaungiinnarluninga asuila titeraqkannilauruarillunga lukiarinna akilaungiinnerilluninga tappungaqattainnaqaluarlunga sikutillugu tappuni mittumalerimmitsunneerilluta nuunaqalerilluta igersuarma taunani qimmilaalugmigama angunasuppallungalu natserpallungalu taimaimmigama angukitlattaangunasuppaarulaqama suuqaimma tappuni takananiitilluta tikitluni paliisimiutaugami qimuksilluni ermiqaqaruarluni tappuni mikittuutauruarlutiillu inutuulluni qimmingillunguuka tainnaqattanginnami uumayaaquluiyartuaruuallut uummat tavvali majuarami aqqusaarami oqarluni peqatigiumagaluaraminngago natterasulluni qikaaluktiginiaqakku qaangilla qikaaluktiginiaraminga qaangilla liginiaraminga asuila angiorneanguakallakkama qimmikkaqimarulukkugi tappunga ikillunga siniktaukinnayukka namakkunaksatuinnerlugit taunani nunalik taqalaumingmat ingmireangullutik piarlingma ataqarlumit taununga ataarannu natterasukkanu natterlunu atausiungitsumigillukiarat ullukittoruluurammat ukiarpasipaluugaluarluni taarsittunilu kiiliorasularluni qimerillunuklu tappungagu sinigiarturneaqannung unalinnun taakku nunali unukallaarsummimmata panaqaurillutik qanilittaqaqattutiklu suuqaim uiggasuulermiyuni tavvali pijaariaksarilluninga oqautilluninga tappungarunnuguunulianigasuktaillianga oqautillaalugilermangali tappa oqalersluni titeraqpigivalauruaqakkugu kiuqattalaunginnaminga kiunialerpaanga titeraungittutik oqautiyumalluninga sunauva pituinnangilluningalu peqatigiyumallernaraminga tappa oqautisivaanga taannagu piyumayaqa pania suqutiksangippat pilaatuinnartunga qawiyumanerpunga upilaatuinnartunga asianignulianigasuktaisilanga qawiyumaqulerluni uummatiga ippinngillattaariu angertaunaqanalunarunnaammat tappa angertausumagaluarlunga qanu suuqanuliaqqapalulaqsimanangalu ajornaqquiyualuuvalerertunu katititaunertaimaukkannilermimmat taimannatuinnersava katitsaangimmigannu asuila upengaangussarifu ukkiumuvalaorluni nunaqqatigingillutigulu tavvungaraangama takulaqpakkaluarlu unittiutiunna nitaraluunni titeraqvigikkannilausungarpallugu tukistikkillugulu angajoqqaangi angersimaningin taimunittiutikkattiarlugu titeqqani tunneriunnarsigaluarlugu tavvali asuila upengaangulaor upengaangoorma tavvani sanaruluiarlungalu niulertimiuta ikajortigilluninga taassuma sakiksama angajugillunivutaanna niulertikkunni sanalu peqqanaiarma aqqutillu tamakkua aaqqiksorpaklugi amiarlugillu illunillu amiaqataukatulluga umiakkunni taakkunungalaorpakkaluarlunga uqakkannilaarsimajunneerillunga tavva katititaujareaqartunga ajorsui uqautisimalerlugu nuviaksaqermalerlunga angertausimagama katititaulaaqumanerarlunga uqaruluqluni imminiligu utaqqutuinnarami angersimajulu isianigu uvattinnik tavva qaigutta ajorsuqajaramitigu katititauniumissaanu taanna tukisiumalermigakku qanortoruntaikungaunnarsilaurlu iqatigilugu kangusukkilluni luuvagaluttau kangusukkilluma ungisikallaarlummimmat pisugiaqarlunilu iqatituaqijariaksangalu imanni sapeqquigilluma tappali asuila aujangngummat umiarsuaqtaima tikkilaarilluni аммалугуртаана алерсуи ааллалаагаллуни тааккуалу сакиксакка палисимиутаугами таунунга улисфиуму таунунга нуунниагаллути кимактаутуиннелегаярлунга тавва нулианингииннарума исумарулуя паклума ашуила алерсуи уқаутилерсунинга қангалигу катититау юмалаартума taimannagu pigumanulianitsiangittunga kisianigu pinasukkuma aksuqaallatti taulugimmimmanga tavva taakku uqautikkannerslugit nagminillattaaqaalu uqautilerslugu taanna angutaunersukku katititau junnaarmaqalerluma tavvali qanuqtuoruiarmigama palisimiutaumiyu taakku ilagiyakka ilaarnertaanna ilagillugu angutaqatigillugu палисимиутауқатингат нулианга ангажуингаарлугури татигиюм малерэллугу уқаутиллугу иннату пеқатиги лаарнаарпа угунгаппа тавва уммусаккутуумуарпа тайкунга виксақалертугу ашуила наммакситтааруилэрмнга сивунинганили таавунгалеққаммигиннама атаутиккуорнаангиннанну қаависарсималлуги маликкаруаммагаат асуила малиссарту такуакки таисумунила аксорултаттаа илаорсимагама нулианигумаллунга тукисиарпаллугалу тайман икайортаюмамоққа аксорума taikungaulermigama tamaani ikkilu takaunnajumimma ikkilu kikkinganuarlunga nangerlunga tukisialaukammarikkivunga asuila taikunga tikiutsualugama utaqqillugu paangani tamaungarma taanna peqatigiyanga utereiarluni taanna iseqatigillugu iseraluarannu inuqaqquiingittiarluni pulaarpinganiingittu tamaani inngervigivertattin tamaunga uyatainnerami asiun okan ngua peru syukur ramun manin anu aru kanui pisi kisumik piu magas tae manasi okakurukur tamau ngarau kisuni pae paku tikilak suni tamau ngami kami unga sigi kisunu ingin nannu siwau takak parau matataki yu kutakuruni tunu bisau yakangit suni siwau tahang ni atunilu unga sigi kisunu ku ingin kannu tapunga tajumur kagdi semagar waktu ayo suwi tapukar kagdi anu ya ketak pisi kati titau yu madlusi dunga sigi gasu madlusi lu kati titau yu magunung liku pitiar lunu ayo suwi tinya sulunu kikusani lirig lunu ilu atiar naman tapa nasuwi la tamau kusani tiyanu ingit tuarungman ayo suma tiyara suna tiku ima inura natutinik siya kogu sabu lumakwa unio yaksuti aroldo yao tiyara wakatera unge matu taisumani nakapayu kutikset abunga tunu katangi dilunu tunu parafsi mong matayikwa sa tiyanga ikusik viurwa mati diho mati iksivaut kusiyara kangami tunu tunu tukuli tayama ukuklu tayaman ummani lipitju sakaw yak parahumat saan ngay naklunuk tayaman ayo suutit tayakunit aso yakaw pagkusay pa muhakpan katititaw na siyo aro miti matating muhakak si maruang ito takunungak katito at kayak rame mito sanayak tuwa tigigami dahil sumani yawa magkuitlo kutingi kilaong mataakani nga tapos na yaw wala na yasi yung aakik si wala ko rin kanga da si kutikito kato arong ming mat sana yak pokto na imano misi yun sana kataw si katlik sumaro ka ma inyuyak siya tutap pa ni inyuyak tuwaro ko ilak suti makuha suti asing maanin yung nakaw tuwaro titiwa siya ni maanin ka nun na nakaranik tayo walang tapon aso yan ang magsidaro yung matiho tayo kung nga yung aruhat kato na lutap ba na ito tako aparisik tamo ko ilaw ka rato isa ka nukso ka sanil ratiak to araw dunu ayo sumaraw at sunitik ko katititaw yung aruhunuo anil aruhunuk tasi aruhunuto takang nato siya aruhunuyo tayo manyak po sa ipamuang matay kong nga agad.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Uki uktak tong mananong nikpilyo at akang man. Kakok taon do tiglo.
2: May lasin na siya ito sa saun niya lang may matayin tayo mali. Yusuf kita ke yuaruk kunuk mitte masani mi utak tu yak sok kana yang mane naran ni atas itu ngasuk ici
1: nyuk pulde ke gollo yuk to ni inyo kadang malle manna ayaya
0: arti aku mai yuaruk ko masik tang musuk karo arti asu ila cai pomang matai ku ngagat ini gini yak tinwa sukus kang itiak para umatay sumani. Tagwaro kitong nakakabdut ay sa suyi ko. Mikitoro. Pairo kang itaranga mi. Iyan na takapang ilut. Katititaw yun. Tapos pairo kang naktuaro ko naman. Iyan na takamang ilut. Pisong ni doing yung naktitin ni. Nung kakulilaw mo. Pisong ni pingasun ni ing yung naktuta. Inga ko mayatin ni. Atunni taas narungu riaksaha. Asuila katititau yu aru wannu sayogu yukku waru aslunga. Taas sumanili pijus adjigittero ngamu annu ka jaksimana sumna yukkaru agatilunga piu yu aru nilu annu ka kangilunga. Nuri agatauna katititau yuksiru te aru na atungittu. Karipaakti magami saat paripain na ako sunay na ang iyok taas ng ilo iman na inyong latango Diyos ang nanya ato at sumi uwang aro kami kakasong aro iman na uwa sumi aso ila kati sitau juaru wenno tak kau kau singit cuma dia di mana jahsu tiku tapa tak kau tu jahsu it nak kuang miku makua nak kuang mingiru kerosu nengah nak kuang mitak si mana yang mewani untuk ping pitakan na yang nama itu darah tu mik ammaru tuaga nak tu kuku itu senau kati sitau wenno kau tiwung aku tau si mangin nyenu gawa makunu kutu tara ya kau mega matu tara ya tiwung cuna apa kau tiwung aku nak rutu ina pinya soal sun pinya cuno gendang mago umiak soal dikit tara ya tiwung tapi mana pinyun nak nak mati akau butu nak maksim mata kuat tiwung orang semua dan udah tara nak tara aiking urutni. Sudah kacit teramatiku, tapi nurani kesudah semua bungo okang mat kengur lapang. Udiu kacit tengi inyo awit tak sharing kita. Tapi nurani tuaruga masudah pijar tuaruga aniati si tuarung mat. Tiu tiu barang mikit tiu sokaim. Tiu tiu tiu uru. Tiga utinya sudah kerjun dengan tanah tahu ni kuing ya orang kerjun ni urak tak tak tak. Tapi saya kalau keluar tu dalam. Madik sekarang tiga utinya memang kimainnya sih meja. Muka orang keluar sana saya sih. Anu orang yang sana sih orang waktu naru nang keluar sana. Ah sih. Ah sih tuan utinya asyiklah ni kat. Madik sektor tanjung ani zaman nuk seni lagi kita angin kau aji lok tawaran ayuk kita biar tuawat juga akram aku tinggalan ayuk kita tak kuat tapi kan itu rasanya biar tu ikilah angin ayuk kumin aku tinggal pergi juga tapi kung tu pegang ming macam tu pingan nuasifu. Siari kena suru, nuri akan rasa semua tempat. Cukup tinggi luang itu. Tempat untuk siari kena suru, dan yang orang yang orang yang kaki upak sih mesti yang untuk turu itu, angin kata nak puma. Nuri tak kau yang sini cukup kah? Tahu mana umat anak-anak ini. Atau cumi tak buat tukar kamu mati sokan. Ungan mu tahu ungan sangat sungi. Sunau bertahun nak siningit juga roh. Inna kala suktuin inna unna jenyaka suwin na kami. Ini jelak tahu yurung mata ini jelak tilung megama. Tuhoka inna lunga kisayani uming manuriya kakama. Dabari. Inna unna kama. Sila di sama kopi yang dia mengurusui, itu dalam atau keluar semua, itu pasti macam semua. Jadi kau kau kau sila di biar lagi inna kama, tu tiu tiu aku kama topu, sah tu bujukan, ikut cuma keluar semua, ini rasa kau yakin cuma dunia suka aku kama. Nama aking siwa ko yung sunilu ikilaon na surun at tuwang yari kukutay man tunung ngayok tap aking miwak parong man anong nagaro taman tamang kanisun ukuro ayan ang matunukutunga tunukutungo sinigay sa kama unwa. Ukrawarung dah semua tu kena yang dah. Tangan baru kau pilih sini jauh keruas sungguh nama si juting ming mengajak kumara kecil. Kena yang sungguh nuriat tangan isi maya hari. Ajak tu kau kerja tu hidup seni tahu mengajar sahur. Tapi mana kira pasal dia nunak. kuutakani jäämä tässä mun akkota kahdettu. Tämä kuvaa, mutta tuuri, se on sulle peruri, kannunak ne joku jäähdytti, iiloa me jäähtuu kuijattomata. Tämä kuvaa, se kertaa hulkkaa täysin laulunita. Yksi on sulla kuijakattu tuomata, kannuja Tähemän nuriä kapasuja kuulostaa muuttuna katsikallan nikää. Tähemän ne jakkuja juoruraan. Sumiutuvat läänit tuoruusimahan. Tähetsuma. Tähetsuma. Ayuraktuarutuinnaraqammayuma ugianilaqsimagaruaramigu isumagittianngimu taimnu sungiutiyunnaittiyuarugama abililaqsimagami katititaungi urukkaruartusautulik taimannu isumagi palugiaqaruaraqa qiaissaqaillunnillu quviasuqquiyunneiyattuarorattuma asuila Kinginikittartoruullunga umiartsuartikittuarummimmallitavva ilauniarlunga taunnunga suoqnurianeqataama taan angajoqqaamini ikalaornaama tiqutinnayukkattartamukka qamutikkukka qimmittukka kisutuinnalimaakka anunasuutinnayorukka mikiagaraannayorukkalu kukiutikkunaksarlugi taununngaqomatoppa angunasunniartuarummigama asuilikiuaruutumiarsuafu inuuqataqangitte kannilerlunuuvaguttuatakku quiilerlun ijavoqimaqtaaruigatti angiqqaanillu taakkuangugiluarluti taannaksatuurummatoppa nililiutupaluqattarunnarsijaaruigakku nililiaqsigunnarsillunuluumiarsuamiittugu luumaqqupaluujuksaujuk Tauno tikittuarummigatta. Taunani luksuta. Illuqanmatapaliisimi utaakku illumuakautigilluta. Kuraaqanmatappaana kuraangani innerti taullunu. Sekiartaariarutaanna tappaaneqtaugillun. Taukkuaru takulimaruangillutikku innummi inuttuarmeoruyitlu. Tikeqartimaruyummiyuumiarsua. Siorjaksimaju, aktiartuartuksimaju, taudappu. Tappani inuokatikivaltia paluja rakku. Tengusuvaakunnarsiumilaksumaru. Taiman annuaksimallu. Tutipaklu. Tappan annuaja palummarillu. Tutakattaumarammikakku. Jurila annuaksimaju. Sanga yunnatjangikkaruarlunassu asuila iqinnasuqu iqimminasuqu yuqattusertaarugikku nuqainga rama taissumana qayaqarlugaraqa ruarpangittoruuraat iqinna minasukkaruarlugu unnalu nurianigumatjuterulugu akunnaanniittu tammaaunga tikoqtiyattuaoqattarmak tuutiniusaoluppallu pisimmerulukku aksu iqinneqattallarpa sungiutuvallaatiumilarlunu itanga unikkaaluatjaangitaqaluara asuil sungiutuvallaagannu uvianarsitiumiyuaru vallaassalilorsimagu aqla pillaarriwaangama ulluinnaaguruarlua angiqqarsinnguapippakkama Agunasuqatau walarillunga. Taunanillutasuli. Ukiummingma natterasuppallutalu teriganiarasuppallutalu. Nistutaqaqnarsaummallu aiveqarlunilu. Tapakkuninga peqatauyunnarsigillunga. Asuila upingaksaanngutaaruimmatiga aullarsimassuiyannayorullunga pinisuarussilimaatu innapaluqquqquula inutuulluma. Nannugisukkaruarluma karwaxluma nannungerukuma angiqqartsima yuarulunga pingigilertaunnaqam parriarta ulaqaluartuma taassuma sakigilertama katillu aivermiglu siorugam ilanu siliutikkannarluni asuli tikittuarugan tikittuaruga tainnaugam atte yuarujuqquillauk killuma toppa taullarsima suyalauqannayukkam suyuttuaru lunu riaqajjattaapaluaruqquulerlunu suuqaimma tutituinnaqasuqattanngitaaluvilluguruulermigakku aqqaaguri maapalu katinngalerlugu kutunngaksilialuugami asuilu upenngartilluwa kutunngartaaqquaruilarsimagivugu aullaarsimagilluttaa taakko pariisimi utainuqqanginnerami qaqannigilerulaanu tamaunga aullaarsimayugu upenngaakku nunaqqataqakkanneralluta tappunerm taunanermi utaguruaniktaa iñuqtuarmi utaumatsuni unnisuluqtuarumma tappa piktsuoqqaruluialeqattuma taakkunna sakikkutinngiikaterluma erningituqarluni ermni tainnertuarunnerma asuilapaniktaartuaruvu aittiisaksitiuaangulertillu upengaaruluku iuuni isaattiinngullurni tappa qimirruaria qiyataaruvilerivaqa niktiraangallu nipeqqortulaaqquileruluppalluni qaaleqqunnaruluqquiivasaarpalluni agganilluunnimmuka qimerruaakaterpallugi tallimaugurruarmangaataqai naasikaterpalluilluunni taimanna peruluilarnarmayo sivullerpaami tappat ujju qattartorluullungalu ilannitikequyausumalereltunga aujaulu taimanaalangmilui kisianu mimma taakkuaru qimannajaangikkaluarlugi makkunnersaullu tillu taakkua taimannoqqarmaguti tamaungalaatuinnermimmata aujamu parnasijualugivunga taruvani utsuqaluaranilu pimmat utsugasuppallunga utsumattoruluummigama tappa ipiutaqutiksakkumakua pituksakku tamakku aarsoruluilakkatalerilluit ajungittuaruuleqamaalanuliarialuugama tamakkualu anuksaugajartu taassuma nuliaqaturtama anaanangata neqquertittiarluni panertilluni tappale aujarmimmat tamaungartuaruulilarsimagugut umiarsuakkusuli taakkua qimalerilluit ilakkataakku inullari aluuttutiksuli mittimatalinmiutaumittusuli tappaniilaugikkaluarluta takanunga ikertsua nunaqarpaktannut nuuttoruluulerivu asuila suniutittiarlunullu isumagivalaortaqa tamakku nuliamini sukutissattiaqquiingittut asianuuqasusiullu atuttiaalerlu isumagulerlungalunni asianulluunni isumalaorsimattiaqquungittuma tappa naammakkiaqqu tanassuma niñuttiavaaruqquiivuma tiguni oqitunngartaakkanilaoqallunu qitunnga paniktaakkannerlunu ermuttaaru majuaruveruarluma suvi tappani miutaunatu siniktarealoorpallunullu upengaakku taimannaittoruluulerlunu makkuunna qitunngaqalerlunu tappa uvani sanajuuruluulermingmata ilinniaqu issaniillu upengaksaanga sanaqatauruluialeqallunga sanaqatauniatuinnerlunga